0: Ami with Cheerleader here on KFM Mornings. It is 6:30, time for your news and your sports. Good morning, Vanners.
1: Dankie Darren, goeiemôre. Die Matlanga Kommissie van Ondersoek begin vandag met sy finale week van openbare verhore. Dit voor die indiening van sy tweede tussentydse verslag. Die kommissie sal na verwagting die verslag op die 31ste Mei aan die president oorhandig. 'N nuwe getuie sal na verwagting vanoggend getuienis lewer oor die verwydering van dwelms terwyl dit in die bewaring van wetstoepassingsoorhede was. Die Weskaapse Onderwysdepartement het 125 skole gesluit as gevolg van 'n oranje vlak 8 weerwaarskuwing. Skole in die Kaapse Wynland distrik word verwag om die hardste getref te word. Alle skoolvervoer is ook gestaak.